0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
2: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no. Någon banker lukker dörrarna. Våra dörrar är öppna. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på äkta människor, handtryck och tid till en god prat. Så när en konkurrent gör sig mindre tillgänglig, ja, då är vi här. Vår fagkompetanse är din trygghet och vi ser hela dig. Sammen finner vi gode lösningar för idag och imorgon. Det är enkelt att byta bank för dig som vill ha en öppen lokalbank. Vi gör jobben för dig. Snack med oss I Grue Sparebank.
4: Upplev svingende dansmusik under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss från fredag 12 till söndag 14 juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo Kjetil och Mikael, Oli Ivars veteranene och Tu Ju står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
3: Solørradion pluss.

kör på en väg längs kusten. Jag är trött, jag har åkt rätt många mil. Jag ser ett värdshus där borta vid vägen. Där stannar jag

gamle. Fast många år har gått. Jag har tänkt i mitt stilla sinne, hur kan människor bete sig så rått? Så idag är jag tillbaka på världshusets svarta katt. Jag har nog suttit